skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. V galeriji Kresija so nedavno odprli razstavo sodobnega umetnika Oliverja Piliča z naslovom Stoletje jaza.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Stoletje jaza skozi motiv avtoportreta raziskuje vprašanja identitete, samopodobe in odnosa posameznika do sveta, v katerem živi. Čeprav je avtoportret ena najstarejših in najbolj prepoznavnih umetniških zvrsti, ga avtor postavlja v sodoben kontekst, kjer na našo podobo vse bolj vplivajo digitalne tehnologije, družbena omrežja in vsakodnevno fotografiranje samega sebe. Osrednje izhodišče razstave je prav sebek, oziroma podoba umetnika samega. Oliver Pilič skozi 10 avtoportretov ustvari prostorsko postavitev, ki obiskovalca vozi oziroma vodi skozi navidezno časovnico. Na njej spremljamo postopno spreminjanje iste podobe, ki se iz dela v delo preoblikuje, razkraja in znova sestavlja. Čeprav gre za umetniško fikcijo, razstava odpira zelo resnična vprašanja. Kako se skozi čas spreminjamo? Koliko naše identitete oblikujemo sami in koliko jo soustvarja okolje, v katerem živimo?
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Današnji človek svojo podobo pogosto gradi prek zaslonov, fotografije na telefonu, družbena omrežja, filtri in različne aplikacije omogočajo, da svojo podobo skoraj neprestano spreminjamo in prilagajamo. Prav ta sodobni način oblikovanja identitete je eden izmed pomembnih poudarkov razstave. Umetnik raziskuje, kako hitro lahko digitalni posegi spremenijo naš obraz, izraz ali celo način, kako nas dojemajo drugi. Posebnost Oliverja Piliča je tudi preplet sodobne tehnologije in tradicionalnega umetniškega ustvarjanja. Za nastanek del uporablja digitalno fotografijo in mobilne aplikacije, s katerimi spreminja podobe, nato pa te prenese v eno najstarejših grafičnih tehnik lesores. To pomeni, da digitalno ustvarjeno podobo znova prevede v povsem fizičen, ročno izdelan umetniški proces. Vsak lesores zahteva natančno rezanje matrice, potrpežljivost in veliko ročnega dela, zato nastane zanimiv kontrast med hitrost digitalnega sveta in počasnim, premišljenim ritmom klasične grafike. Kot poudarja umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Maša Žekš, je pravzaprav združevanje teh dveh svetov ena izmed osrednjih značilnosti umetnikovega ustvarjanja. Digitalna manipulacija podob in tradicionalni grafični otis se pri njem ne izključujeta, temveč se dopolnjujeta. Rezultat je umetniški izraz, ki hkrati govori o sodobnem času in spoštuje dolgo zgodovino grafične umetnosti. Pomemben del razstave Stoletje jaza predstavlja tudi ideja transformacije. Podoba se iz enega dela v drugo spreminja skoraj neopazno, vendar postopoma nastane povsem drugačen obraz. Ta proces lahko razumemo kot simbol življenjskih izkušenj, staranja, osebnega razvoja ali vpliva družbe na posameznika. Vsak obiskovalec lahko v teh spremembah prepozna svojo zgodbo in razmisli o tem, kako se skozi življenje spreminja tudi njegova lastna identiteta.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Oliver Pilič, rojen leta 1978, deluje na področju sodobne grafike, risbe, instalacije in fotografije. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu ter na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani. Svoja dela je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma ter v tujini. Za svoje ustvarjanje pa je prejel tudi več pomembnih priznanj z področja grafike. Njegovo delo že vrsto let zaznamujejo raziskovanje vizualnosti vizualnih struktur, preobrazbe podob in preizkušanje meja med različnimi umetniškimi mediji. Razstava Stoletje jaza tako ni le predstavitev umetnikovih avtoportretov, temveč tudi povabilo k razmisleku o sodobnem človeku. V času, ko skoraj vsak dan ustvarjamo nove digitalne podobe sebe, razstava odpira vprašanje, koliko teh podob je resničnih in koliko jih nastane zaradi želje po popolni podobi. Obiskovalcem ponuja priložnost, da se za trenutek ustavijo, pogledajo onkraj zaslona ter razmislijo o lastni identiteti in njenem nenehnem spreminjanju.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Krškem začenjajo urejati večnamensko pot od hidroelektrarne do zatona. Jutri ob nespremenjenih dajatvah pocenitev goriv. Vreme sončno bo, popoldne na severu možna kakšna vročinska nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih, če vlada ne bo spreminjala dajatev. Se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ z jutrišnjim dnem pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
6: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Sončna očala, sončna krema in sončna kratka tipeljca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je trenutne temperature, prijetno, sveže, 19 v naših koncih, nekje tudi manj. Danes bo precej sončno, najvišje dnevne temperature vse do 36 stopinj Celzija. Jutri tudi nadaljujemo soncem, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 36 stopinj Celzija. V sredo in četrtek pretežno jasno, vročina v notranjosti pa naj bi nekoliko popustila. Lepo zdrav še vsem voznicam in voznikom. Javili ste, da imamo pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. Srečno in strpno vsem želim za volani. Če bo kje kakšna ovira še, kakšna kontrola, zastoj javite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krka, Dolenjska v srcu.
1: Will you count me in?

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Novomeški poletni večeri.
6: Ljubitelji znanstvene fantastike, pozor! Spoznajte sodobno slovensko znanstveno-fantastično literaturo v družbi Igorja Harba, Nike Nikolič in Aljoša Harlamova. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
5: Novomeški poletni večeri.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.

0: postoje.
1: Gino Marino, Anđeli postoje. 10 do 7 je Tjaša samo v vaši družbi. Skupaj pa poglejmo, kako se imajo v porodnišnici Novo mesto.
2: Mali junaki, velika sreča.
1: Ja, babica mi je povedala, da je kar pestro in tudi za vikend je že bilo. Pazite to. Od petka do nedelje smo na svet pozdravili kar 18 novorojenčkov, 7 punčk in kar 11 fantkov. Moj poklon, drage babice iz porodnišnice Novo mesto, poklon vsem staršem, iskrene čestitke. Upam, da je bilo tako, kot ste si predstavljali, pa še lepš. Mogoče je bila ta izkušnja za vas prva, druga, mogoče celo v tretje ali pa še kakšna številka več. In ja, verjamem, da tudi vaše otroke poznate v nulo, ne? In če vam nekdo reče, ej stari, ne boš verjel, kaj je tvoj otrok naredil. No, vi pa pol odvrnete. Ja, če je bil ta drug po vrsti, čist verjamem.
2: Mali junaki, velika sreča.
1: A je res tako, dragi starši, so ta drugi res pravi vražički? Ja, prvi po moje ne morajo biti, ne, da se pol sploh odločiš za ta druzga. Uspešen dan še naprej. God.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Predsednica Pirc Musar, cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Na Hrvaškem aretirali Slovenca, osumljenega pranja denarja. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. Na Hrvaškem so minuli konec tedna po poročanju črnogorskih medijev aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljerskim klanom. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popovdne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popovdne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Lepo zdrav vsem na ceste. Lepo so prevozne trenutno naše dolenjske, posavske, belokranjske poti. Če bo kje kaj posebnega, kakšna ovira, radar, kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, dragi naši. 6:05 je že. Tukaj je 10. avgust, ponedeljek, spet začetek tedna in skupno močjo bomo spet čim prej priklicali vikend. Kaj se je kaj delalo za vikend pri vas doma? Zdaj, če imate srečo, ste na dopustu bili, seveda. Drugač pa verjamem, ne, da ste kaj dobili se s kakšnimi prijatelji, žlahto, ste kaj postorili noter ali pa okrog hiše. V glavnem, ja, sama odrasla opravila, pač to nas doleti. Verjamem, da ste šli tudi po kakšno fasengo. Ne pozabite, ta vikend, ne, ki nas čaka, 15. avgust, je praznik, tako da v petek bo kar velika gužva po trgovinah. No, in jaz sem prav zanč razmišljala, ne, veste, kdaj se pa tisto res zaveš? Jo, zdaj sem pa že kar nekaj star, ne, zdaj se mi pa res že malo pozna to na letih, da te v trgovini prav iz tera vrže, ki prebekslajo police, a ni res?
3: To je Radio Krka. Tolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Vse ima svoje pluse in minuse.
2: In meni se zdi, da to pomeni, da ima vsak šlok dobre stvari pa slabe stvari.
1: Ja, to je popolnoma res, Brin. Ampak pri tem pregovoru pomen ni mišljen samo za ljudi. Deva pogledam.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v najin slovar slovenskih pregovorov, da vidiva, kaj piše pod pregovorom. Vse ima svoje pluse in minuse. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da ima kaj lahko različne, tudi nasprotno vrednotene lastnosti ali učinke. Veš, v Sloveniji poznamo še par pregovorov s podobnim ali celo istim pomenom. No, oba pregovora pa gresta takole. Ni vrtnice brez trnja, ali pa, mogoče tega bolj poznaš, vsaka medalja ima dve plati.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro. Malo čez pol osmo je, trenutne temperature so okoli 20 stopinj Celzija. Danes bo precej sončno, najvišje dnevne temperature pa do 36 stopinj Celzija. Vroče bo, tudi jutri nadaljujemo s soncem, popoldne pa naj bi nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutra

0: Lepo zdrav vsem na ceste, lepo so prevozne naše poti trenutno, ne poročate v kakšnih večjih posebnostih, če boste opazili kje, kakšen radar ali pa kakšno uvero, pokličte nas, pa bomo mi obvestili še ostale. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Veliko občanov v Šentjerneju je vse bolj obupanih zaradi širjanja nezakonitih gradenj Romov v njihovi okolici in njihovega neodgovornega obnašanja. Z njiv, nasadov in vrtov izginjajo pridelki, občani ne vedo, kaj bi storili. Župan Jože Simončič pravi, da tudi na občino pogosto romajo njihova pisma in telefonski klici s prošnjo, da naj kaj ukrenejo, jim postavijo ograjo, ki so jim jo uničili Romi in podobno. Iz proračuna za takšne stvari ni mogoče namenjati denarja, pojasnjuje Simončič, saj gre pri uničenih pridelkih in kraji za prekrške oziroma kazniva dejanja in za odškodninski vložek posameznika. Zato žrtvam kaznivih dejanj svetuje, da vse to prijavijo policiji. Tudi občina Črne gradnje, ki se širijo na njihovih zemljiščih v Šentjerneju, prijavlja ustreznim organom. Žal se te težave rešujejo počasi, zato je šentjernejska občina razočarana, a drugih vzvodov preprosto nima. Pravi župan Jože Simončič.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pravica do odklopa pogosto pravica le na papirju. Dva poškodovana v nesreči gliserja na Krku, zaradi burje več primerov reševanja na Jadranu. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zavzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. Na Hrvaškem sta bili minuli konec tedna poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. V Jadranskem morju so reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je včeraj drevo padlo na kopalce. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Lepo zdrav na naše ceste. Sporočili ste nam, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pred priključkom Novo mesto vzhod v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet, zato previdno. Srečno pot še naprej, če boste opazili kje kaj posebnega, kakšen radar, kontrolo ali oviro, pa nam javite na 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
10: To je fantastično Dolenjsko jutro.
9: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dragi naši Dolenjci, Posavci, Belokranjci. Danes smo že 10. avgusta. Upam, da pri vas dan poteka mirno, brez večjih posebnosti. In če se počutite ta ponedeljek malo tako, brez energije, nič se vam ne da in ste po domač povedano leni, je čist prav, da se tako počutite, ker danes se praznuje prav dan lenobe, tako da ankar sami kuhat. Zavite v ero. Oni nas zmer rešijo, ko imamo take dni. Tudi večkrat na leto, seveda. Ne sem 10. augusta. Danes v prvem meniju perutničke na žaru in džuveč riž, v drugem krompirjev golaž z mesom, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez nje. Kot pa veste, ima pizzerija Era tudi odlične pice, več kot 25 različnih vrst jih ponujejo in mi bomo ta petek podarili 3 med vas, dragi poslušalci, tako da, če ste lačni danes, če boste jutri ali pa v naslednjih dneh, jaz vem, da boste. Pošljite SMS ERA na 031-33-4433 in mogoče bo pica v petek tak čas vaša. ERA na 031-33-4433.
4: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Sadika na dom.si.
3: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Krkine dobre novice.
1: V okviru participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je zbiranje pobud potekalo v maju. Prispele pobude je pregledala strokovna komisija, ki je vsak predlog presodila glede na razpisne pogoje in merila. V nabor pobud za SMS glasovanje so se uvrstile pobude, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Občanke in občani bodo lahko za uvrstitev v predlog občinskega proračuna za leto 2027 glasovali za eno izmed 30 pobud. Glasovanje prek SMS poročil bo potekalo od 1. do 10. septembra. Način štetja glasov bo enak kot v preteklem letu, sporočajo z občine. Na območjih, ki jih sestavlja več krajevnih skupnosti, se bodo glasovi šteli ločeno za posamezno krajevno skupnost. Na območju starega mestnega jedra Krškega se pričenja projekt ureditve večnamenske poti G1-5, tretja faza, ki predstavlja pomemben korak k celovitejši ureditvi prometnega prostora. Projekt bo izboljšal pogoje za pešce, kolesarje, uporabnike javnega prevoza in druge udeležence v prometu, ter območju zagotovil sodobnejšo, varnejšo in kakovostnejšo prometno ureditev. Dela bodo potekala od avgusta do januarja 2027. Pomembna novost bo uvedba enosmernega prometnega režima, in sicer na odseku od križišča za Kočevrjev trg do križišča za garažno hišo v Zatonu. Vzdolž enosmernega odseka bo urejenih 86 parkirnih mest, od tega 4 za električna vozila. Občina Brežice je v prvi polovici leta 2026 med najuspešnejšimi turističnimi destinacijami v Sloveniji. V prvih šestih mesecih leta 2026 se je občina Brežice uvrstila na 6. mesto po številu prenočitev v Sloveniji. Pred njo so le Ljubljana, Piran, Bled, Kranjska Gora in Bohinj, kar pomeni, da so Brežice prva destinacija v vzhodni kohezijski regiji in vodilna turistična občina v termalno-panonski Sloveniji. V tem obdobju je bilo zabeleženih več kot 300 tisoč prenočitev, kar predstavlja 7% rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2025. Skupno je bilo zabeleženih 109 tisoč 74 prihodov, kar je 8,6% več kot lani.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Everything I Own je bila tole, pol devetih je ura, trenutno imamo okoli 23 stopinj Celzija v naših koncih. Danes bo precej sončno, najvišja dnevna temperatura vse do 36, jutri pa tudi nadaljujemo soncem, vročinski val ne popušča. Popoldne sicer jutri naj bi bilo neke plohi neviht, bomo pa videli, koliko bo tega. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne zopet do 36 stopinj Celzija. Na sredo in četrtek pretežno sončno, vročina pa naj bi v notranjosti malenkost popustila. Lepo zdrav še vsem za volane. Lepo so prevozne trenutno naše dolenjske, posavske, belokranjske poti oziroma vsaj vi ne poročate kakšnih večjih posebnosti. Če boste opazili kje, karkoli da bi zmotilo vašo vožnjo, nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

To so bila 90-ta na Dolinskem. Nepoznavna 90-ta.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list .si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Slovenska avtorica in violinistka Tamara Steiner, ki živi na Dunaju, je letošnja prejemnica avstrijske nagrade za literaturo Dunajskega združenja Exil. Namenjena je avtorjem, ki prihajajo iz druge kulture in pišejo v nemščini. Pisateljici, katere aktualni roman Luft nach unten je ta mesec na vrhu lestvice knjižnih uspešnic ORF, bodo nagrado 3000 evrov izročili decembra v literarni hiši na Dunaju. 38-letna Tamara Steiner se je rodila v Nove mesto, že omenjenim romanom pa je bila leta 2024 tudi kandidatka za nagrado Ingeborg Bachmann, ki jo podeljujejo na celovških dnevih literature v nemškem jeziku. Tistega leta je že prejela pesniško nagrado južnotirolskega mesta Meran za pesniški cikel Balkan Ultra. Dve leti predtem je spisala še pesniško zbirko Vrzeli, leto pozneje pa svoj romaneskni roman Goseniči kožuh. Združenje Exilio je tokrat nagradilo za zgodbo o medgeneracijskih traumi Haus Nummer 5.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V zahodnji Evropi najtoplejši junij in julij doslej. Na Kitajskem zaradi tajfuna evakuirali več kot milijon ljudi. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Na Hrvaškem sta bili minuli konec tedna poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. V Jadranskem morju so reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je včeraj drevo padlo na kopalce. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Sporočili ste nam, da imamo predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti pred priključkom Novo mesto zahod v smeri Obrežja. Tam je oviran promet, previdno želim. Če bo kje še kakšna ovira, kakšen skrit radar, kontrola policijska, javite nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dobro dan. 8:55 je že, skupaj se družimo še eno uro. Ja, večina Dolencev, Posavcev in Belokrancev zdale uživa kje na morju. Tako da, dejmo malo pogledati, kaj je prav temperatura morja ta trenutek. Je zdaj tam, kjer je Radio Krka oddajala 1. aprila, na Krku je kar lepih 26 stopinj Celzija. V Puli, tam tudi radi gremo, ja. 27 stopinj pa pol. Malinska, 26 pa pol. Zdaj, če se hočete pa malo hladiti, pa v Šibenik, tam jih je pa 25. Upam, da najdete temperaturo, ki ustreza vam, če ne, imamo tudi Krko, bo tudi v redu. Če hočete pa sprot na morju na dopustu še kaj zaslužiti, pa priporočam, da sabo nesete kakšne ležalnike, pa marele, pa kar začnete prodajati, ker to bi bil kar biznis.
5: To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: 3, 2, 1...
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je, trenutne temperature, ja, že okoli 25 stopinj Celzija. Danes bomo šli še precej više, do 36. Sončno bo. Tudi jutri nadaljujemo z vročinskim valom, soncem, popoldne sicer pričakujemo morda nekaj ploh in neviht, bomo videli. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne do 36 stopinj Celzija. V sredo in četrtek tudi sončno, no edino vročina v notranjosti naj bi nekoliko popustila. Pozdrav še za volane, super izgledajo naše poti trenutno. Ne poročate v kakšnih posebnostih ovirah na cestah, če bo kje kaj, seveda pa nam javite. Mi pa bomo še ostalim sporočili. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka krilca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novela zakona o zaščiti živali določa, da morajo biti od 1. januarja prihodnje leto vse lastniške mačke označene z mikročipom in vpisane v centralni register hišnih živali. Prehodno obdobje za označitev in registracijo mačk se izteče 31. decembra letos, zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva lastnike, da za izpolnitev svoje obveznosti poskrbijo pravočasno. Označitev in registracija mačk predstavljata pomemben korak k odgovornemu v lastništvu živali. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo živali in njenega lastnika, kar je pomembno predvsem v primeru izgube ali zapustitve živali. Prispeva pa tudi k učinkovitejšemu ukrepanju pristojnih služb, zmanjševanju števila zapuščenih mačk ter boljšemu nadzoru nad populacijo mačk. Za storitve opravljene do 31. avgusta znaša sofinanciranje čipiranja 30 evrov na mačko. Od 1. septembra do 31. decembra pa samo še 8 evrov na posamezno mačko.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

sončno, vroče in dolinsko razigrano. Radio Krka, dolinsko.

0: Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V zahodnji Evropi najtoplejši junij in julij doslej. Dobra organizacija dela po mnenju NIJZ prispeva k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 10. avgusta goduje sveti Lovrenc, diakon in mučenec. Imena, ki godujejo Lovrenc, Lovranc, Lauro, Laura, Laurencija. Sveti Lovrenc je svojo smrtjo proslavil Rim, kakor svoj čas prvi mučenec Štefan Jeruzalem. Bil je diakon papeža Ksista II. Ta ga je postavil za upravnika cerkvenega premoženja in mu izročil skrb za reveže. Ko so pod cesarjem Valerijanom peljali sivolasega papeža Ksista v smrt, je Lovrenc pohitel k njemu. Papež mu je takrat naročil naj razda med reveže, kar je cerkvenega premoženja. Rimski načelnik Hipolit pa je slišal, da ima cerkev velike zaklade, ki jih upravlja Lovrenc. Polakomil se jih je, poklical Lovrenca predse in terjal od njega, da mu jih izroči. Hipolit mu je dal 3 dni odloga. Lovrenc je razdelil cerkveno premoženje med obožce, kakor mu je bil naročil papež. Tretji dan pa je zbral vse te reveže in jih pokazal sodniku. Načelnik je pobledel od jeze in z vsakovrstnimi mukami poskušal Lovrenca prisiliti k odpadu. Slednji so ga, vsega ranjenega, položili na razbeljen ražen in živega pekli. Nato je med molitvijo izdihnil svojo dušo,

0: 9. avgusta 258 in na ta dan goduje. Še pregovor, ako je na svetega Lovrenca dan lepo, bo vsa jesen lepa. Če sveti Lovrenc v hladu mašuje, bo huda in trda zima. Ponovimo, danes 10. avgusta goduje sveti Lovrenc, diakon in mučenec.
1: Krkin godovnik.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Šentrupert z novimi prostorskimi rešitvami odpira vrata turističnemu razvoju na vinogradniškem območju na okrogu. Občinski svet je namreč na zadnji seji pred poletnimi počitnicami sprejel tretje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, s katerimi so omogočili razvoj nove turistične ponudbe na tem območju. Te so bile pripravljene na pobudo zasebnega investitorja in lastnika zemljišč, ki želi na območju obstoječe zidanice razviti sodobno turistično destinacijo, zasnovano na trajnostnem turizmu, kakovostni gostinski ponudbi in doživetjih povezanih z vinogradniško krajino. Župan Tomaš Ramovš pravi, da gre za ureditve na območju velikem približno 7100 kvadratnih metrov, ki vključujejo dokončanje obstoječe zidanice v objekt z gostinskim programom in teraso, ureditev wellness programa in naravnega plavalnega ribnika, gradnjo manjših počitniških hišic in otroškega igrišča, zasaditev vinograda ter ureditev pešpoti, parkirišč in spremljajoče infrastrukture.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

Vroča Dolenjska v čudovitem poletju. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po pasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. Na Hrvaškem aretirali Slovenca, osumljenega pranja denarja. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Osem mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Na Hrvaškem so minuli konec tedna po poročanju črnogorskih medijev aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi 2 leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Novomeški poletni večeri.
0: Ljubitelji znanstvene fantastike, pozor! Spoznajte sodobno slovensko znanstveno-fantastično literaturo v družbi Igorja Harba, Nike Nikolič in Aljoša Harlamova. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

sončno, vroče in dolensko razigrano. Fantastično poletje na Radiu Krka.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Na obisku v sevniški občini so bili nedavno predstavniki Turistične zveze Slovenije, sicer člani komisije, ki ocenjuje slovenske kraje pod okriljem tekmovanja Moja dežela – znak gostoljubnosti. V turistični agenciji Doživljaj jih je med drugim sprejel tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Janez Kukec, ki jim je predstavil ključne ureditve in ukrepe na področju razvoja turizma in ohranjanja starega mestnega jedra. Med drugim je izpostavil leto zaključeno energetsko sanacijo občinske stavbe in Trškega dvorca, ukrepe za sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru ter druge spodbude na področju razvoja gospodarstva. Komisiji so bila izjemno všeč nova cvetlična korita na Savskem mostu, ki v tem sušnem obdobju dobro uspevajo zahvaljujoč namakalnemu sistemu. Seznanili so se tudi z novo potjo pod Penin, ki obiskovalce popelje do priznanih peničarjev Posavja in Dolenske in si ogledali Dolinškov kozolec na Šmarčni, ki ga je uredil Ciril Dolinšek in zanj prejel mednarodno priznanje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Popasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. Po izbruhu Etne zaradi pepela moten letalski promet v Kataniji. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Osem mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. V ukrajinskih napadih z droni v osrednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Najbolj frišno poletje je poletje na Radio Krka.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
2: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
4: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Danes bo sončno, nad hribi bo nekaj oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta ali krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj več oblačnosti, čez dan pa pretežno sončno. Popoldne se lahko pojavijo krajevne padavine ali vročinska nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja 36 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se usedemo v našo časovno kapsulo in gremo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 10. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1955 Oton I. Veliki na Leškem polju pri Augsburgu premaga Mađare. Rodrigo Borgia leta 1492 postane papež Aleksander VI. Ferdinand Magellan leta 1519 odpluje na plovbo okoli sveta. Položen je temeljni kamen leta 1675, temeljni kamen za kraljevi observatorij Greenwich v Londonu. Pripadniki plemena Pueblo se oprejo Špancem 10. avgusta 1680. Uradno odprtje muzeja Louvre v Parizu se zgodi leta 1793, 1809 pa

0: Že smo naprej v letu 1893, ko v Augsburgu Rudolf Diesel prvič predstavi svoj dizelski motor. Leta 1896 je na današnji dan odprta planinska koča na Krederici pod Triglavom. Felix Hoffmann pa 1897. Odkrije aspirin. Z Bukareštnim mirom se konča druga balkanska vojna 10. avgusta 1913. Konec je tudi druge soške ofenzive leta 1915 in pa s podpisom mirovne pogodbe v Servesu si antantne sile razdelijo otomanski imperij leta 1920. Španska državljanska vojna 1936. Leta se prične dvodnevna bitka za Merido. Francoske svobodne sile osvobodijo Alesion leta 1944, pa takrat se zgodi železničarska stavka v Parizu, ameriške sile pa istega leta, istega dne na Guamu premagajo še zadnje japonske enote. No, leta 1945 se japonska vlada prične pogajati za mir, leta 1961 pa Združeno kraljestvo zaprosi za članstvo v Evropski gospodarski skupnosti, današnji Evropski uniji. Leta 1988 Ronald Reagan podpiše odlok, s katerim Američani japonskega izvora dobijo odškodnine za internacijo v času druge svetovne vojne. Po šestih dneh bivakiranja nas v snežni luknji na Nanga Parbatu pa je na današnji dan leta 2005 Tomaža Humarja rešil pakistanski vojaški helikopter. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, ki so zaznamovali 10. avgust. Mi pa se v tem trenutku odločamo in odločimo, da ga bomo zapisali v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeški kriminalisti so med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak našli in zasegli več kilogramov posušene droge konoplje in več bankovcev. Prostost so oduzeli 35-letnemu srbskemu vozniku, ki je zdaj v priporu. Vodja novomeških kriminalistov Matjaž Štern.
2: Pri preiskavi tovornega vozila smo našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delce konopla, kar predstavlja nekje 177 kg bruto teže. Kriminalistično preiskavo intenzivno nadaljujemo in sodelujemo tudi z tujimi varnostnimi organi. Za zavedeno kaznivo dejanje nepravične proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami je pa zagrožena kazen med 1 in 10 let.
1: Droge so zaradi spleta in sodobnih komunikacijskih poti vse bolj dostopne in tudi vse bolj nevarne. Samo letos je policija zaznala že 94 zastrupitev in 10 smrti zaradi predoziran.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: nobenih.
1: Gimnazija Novo mesto praznuje 280 let. V Šentjerneju načrtujejo Center za zaščito in reševanje. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna, številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje, je za STA dejala Valentina Filipovič Samec z Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo. Krvodajalce vabijo, da pokličejo in se glede na stanje zalog krvi naročijo na dovzem v najbližjem transfuzijskem centru ali krvodajalsko akcijo. Letno se na dovzem krvi prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa 80 tisoč odvzemov. Približno 10% teh je novih krvodajalcev. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
0: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez eno, ter za vikend 15 čez eno in 15 čez tretjo. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob meni. Krka doma.
1: Gimnazija Novo mesto je v soboto zaznamovala 280 let od ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je ustanovno listino podpisala 8. avgusta 1746, pouk pa se je začel novembra istega leta 66 dijaki. Novomeška gimnazija velja za prvo javno gimnazijo v Habsburških monarhiji. Ob ustanovitvi so pouk prevzeli novomeški frančiškani, gimnazija pa je v skoraj treh stoletjih pomembno zaznamovala izobraževalni, kulturni in družbeni razvoj Dolenjske in širše Slovenije. Na njej se je izobraževalo več tisoč dijakov, med njimi številne poznejše pomembne osebnosti. Ob jubileju nastaja tudi e-spomenik, namenjen ohranjanju spominov, fotografij, dokumentov in zgodb nekdanjih dijakov ter profesorjev. Z njim želijo ustvariti trajen digitalni spomin na 280-letno zgodovino Novomeške gimnazije. V Šentjerneju načrtujejo Center za gasilstvo, civilno zaščito in usposabljanje. Občina razmišlja o dolgoročnem projektu, ki bi ga po načrtih lahko uresničili v približno 4 letih, o njem pa bo odločal občinski svet. Center naj bi zgradili ob Levičnikovi cesti na območju občinskega sejmišča v Turopolju. V njem bi uredili nov dom PGD Šentjernej, prostore za gasilsko zvezo Šentjernej in civilno zaščito, pa tudi prostore za usposabljanje gasilcev ter skladišča zaščitne in reševalne opreme. Po možnosti bi tam uredili tudi sedež Rdečega križa. Projekt podpirajo tudi v Gasilski zvezi Šentjernej, kjer opozarjajo, da obstoječi gasilski domovi zaradi starosti in pomankanja prostora vse teže zagotavljajo ustrezne pogoje za sodobno gasilsko tehniko in usposabljanje. Občina za gasilstvo sicer letno namenja okoli 200 tisoč evrov, pri večji naložbi v center pa pričakujejo tudi podporo države in evropska sredstva.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v tem tednu, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Krka ob enih.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu Kvasice pri Črnomlju v smeri Vinica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša: Slovenija na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Za varnejši vstop v digitalni svet, usposabljanje otrok za odgovorno rabo zaslonov. Industrijska proizvodnja v prvem polletju z rahlo rastjo. In za konec, po izbruhu Etne zaradi pepela moten letalski promet v Katanji.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Število krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje, je pojasnila Valentina Filipovič-Samec z Zavoda za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo. Krvodajalce vabijo, da pokličejo in se glede na stanje zalog krvi naročijo na odvzem v najbližjem transfuzijskem centru ali krvodajalsko akcijo. Telefonske številke za naročanje na krvodajalske akcije na terenu in v transfuzijskih centrih so dostopne na spletnih straneh Zavoda in Rdečega križa Slovenije. Letno se na odvzem krvi prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa 80 tisoč odvzemov. Približno 10% teh je novih krvodajalcev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kdaj naj otrok dobi pametni telefon, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Štekar pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. Petdnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Program je zamišljen kot svojevrstna vstopna točka v digitalni svet. V interaktivni obliki naslavlja teme, kot so spletna varnost, kritično razmišljanje, verodostojnost spletnih vsebin ter protokoli ukrepanja v primeru nevarnosti. Zajema tudi zaključni preizkus znanja, po katerem udeleženci prejmejo opisno oceno pripravljenosti, ki lahko služi staršem za vpogled v otrokove sposobnosti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvem polletju za 0,5% višja kot v enakem obdobju lani, je objavil statistični urad. Višja je bila v predelovalnih dejavnostih za 2,3%, nižja pa v rudarstvu za 29,2% ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 10,8%. Prihodek od prodaje v industriji je bil medletno višji za 3,2%. Junija je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje za 2% nižja kot maja. Upadla je v rudarstvu in predelovalnih dejavnostih, medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro zvišala. V primerjavi z lanskim junijem je bila vrednost industrijske proizvodnje skupno za 1,7% višja. Narasla je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro ter v predelovalnih dejavnostih, izraziteje pa se je znižala v rudarstvu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih Italijanskega inštituta za vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Iz dveh kraterjev vulkana se vijejo debeli tokovi lave. Včeraj pa so med še posebej intenzivnim izbruhom v bližini vrha vulkana zabeležili več eksplozij. Potem, ko je vulkanski pepel vstopil v zračni prostor na območju letališča v Kataniji, so do danes popoldne začasno prekinili vse dohodne lete na tem največjem letališču na Siciliji. Sredi glavne turistične sezone težave občutijo tudi številni turisti, prizadeti so namreč tudi odhodni leti, zaradi česar so turisti primorani uporabiti letališče v glavnem mestu Toka Palermo. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
3: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Člani Mešanega pevskega zbora Viva Brežice so se udeležili 72. mednarodnega zborovskega tekmovanja Habaner in polifonije v Torrevieji, ki velja za evropsko prestolnico Habaner oziroma izvornih kubanskih skladb. Viva je priprave začela že na junijskem krajšem koncertu z njihovim pevcem in violončelistom Benjaminom Ferkom v cerkvi svetega Roka v Brežicah. Na tekmovanju v Španiji, kjer so nastopili zbori iz 13 držav, so morali tekmovalni program petih skladb začeti z obvezno habanero Habanera de Sal. Sodelovali pa so tudi v kategoriji polifoni, kjer so med drugim zapeli slovensko ljudsko Dve let in pol v priredbi njihovega dirigenta Krištofa Strnada in sopranskim solom Hanesom Bunjak. Strokovna žirija jim je podelila zlato priznanje v družbi treh španskih zborov in še štirih iz Indonezije, Peruja, Argentine in iz Mehike. Viva pa je prejela še nagrado Francesco Grav za tretje mesto za izvedbo Habaner.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. V enem najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov v Rusiji 12 mrtvih. Vreme, danes in jutri sončno in vroče popovdne, lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodni Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Po navedbah Copernicusa so svetovni oceani julija že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura morske površine je julija znašala 20,96 stopinje, s čimer je presegla prejšnji rekord iz leta 2023. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 30 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce Bled. In še opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo proti Mariboru pa iz srede na četrtek. In to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzhodni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radarjev niste opazili, če pa jih kje vidite, pa sporočite to na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Celju 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in upamo, da ste preživeli fantastičen vikend. Jaz sem skočila v Umag preveriti, ali je res tako topla voda in polno meduz ali ne. In iz prve roke lahko povem, da najprej nisem videla nič kaj teh morskih cvetač. Sem plavala lepo do tiste kopalne ograje, voda je bila super. Potem pa malo naprej od te ograje vidim in pravim, olej, zdaj sem pa zaplavala v neko umazanijo. Kaj je to neka trava? Potem pa vidim, da me to travo čaka name cela vojska meduz in da so bile nekatere že okrog mene. In tako, velike za dve moji dlani. Jaz sem zaplavala direkt v ta njihov krog in vi bi me morali videti. Jaz, Nuša Rojski, se ni česar ne bojim in sprejemam vsa živa bitja, kako sem jo jaz cvrla iz vode. Kot bi me lovili morski psi, ampak to uro nas ne bodo lovili dobeni psi ali meduze, samo glasbeni hiti. Zato ni potrebe pobegu, ostanimo skupaj vse do večera in še dlje, če si upate.

0: Tista prava dalmatinska v ritmu pozitive, da pričara morje, sproščenost, ljubezen in tisto malo melanholije, ki jo znajo tako dobro pričarati klape. Dobrih 15 je čez drugo, Zora Bila pa nas spomni, da so najlepši trenutki z osebo tisto, ki jim nam tudi največ pomeni. Ja, življenje je mešanica vsega, dobrih in tisti malo manj dobrih delov dni, no, ljubezni, razočaran, pa tudi kakšnega čisto nepričakovanega obrata, o tem pa govori tudi pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Life slišimo in se opomnimo, da ga je treba vzeti takšnega, kot je, in uživati v njem maksimalno, ne glede na to, kje smo in s kom smo. Življenje je lepo. Pa še nekaj novejšega prihaja do naših ušes. Ed Sheeran v nadaljevanju, da nadgradimo ta občutek poletja pri vlačnosti in brezskrbnosti, tak za popoln glasbeni užitek pa skočimo še nazaj v 60-a. Ki je zaznamoval tisto obdobje in še danes zveni vrhunsko. Vse to prihaja še pred pol tretjo, zato da ostanemo dobre volje v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Sadika na dom.si.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjskilist.si.
4: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodnji Evropi, je danes sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Prva poletna meseca so tako v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari.
2: Skupaj v srcu in na

0: kocka v srcu. Oj. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Trebnje, Mozirje, Šoštanj in Ptuj 35, Maribor, Vojnik, Šentjur in Krško 34 in tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki. Popoldne bo ponekod nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Upam, da dovolj, da ne bo treba zalivati vrtov, ampak vseeno zmerno, da ne bo kakšne škode. Ne? Zjutraj bo najmanj 14, čez dan do največ 36, na obali do 38. V sredo in četrtek bo vročina malo popustila, tam do 30 stopinj bo. V petek in čez vikend pa se bo spet stopnjevalo, zato imejte doma čez dan raje te roloje ali žaluzije spuščene, vodo pa vedno pri roki.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
1: Zastoj še vedno na Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozare in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri in Izola Lucija-Lesce-Bled. Pa še opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek in to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če bi kje opazili tudi radarje ali pa zastoje še kje, sporočite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: To je Radio Krka. Dolenjsko srce.
1: Točno 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive in škoda sicer, da tega nisem izvedela že prej, ampak saj veste, kaj pravijo, bolje pozno kot nikoli. Obstaja namreč preprost trik iz Maroka, s katerim lahko svoj dom ohranimo in ohladimo brez klime, brez ventilatorja in brez dodatnega evra na elektriki. Ja, ste vedeli to? Najboljše pri tem triku pa je to, da potrebujemo samo eno stvar, ki jo ima čisto vsak izmed nas doma. Zdaj, katera stvar je to in kako z njo spravimo vročino iz stanovanja, izvemo po 2 fantastičnih. Uspešnica iz 70-ih prihaja in the summertime, ker takšne uspešnice premagajo zob časa in so res kot dobro vino z leti samo še boljše. Še predtem pa... Čuki, ki pravijo, da je vse povsod ljubezen, če jo le znamo opaziti.

0: Aj slabonita in drzna Madonita, ki rastura v ekstra seksi opravah še danes pri svojih 67. Bravo Madonna. V ritmu pozitive pa Rok, Luka in Nuša, 15. do 3. In če je morda tudi vaše stanovanje bolj savna kot dom, vemo za trik, ki vas nič ne stane, razen mogoče nekaj minut dela. Okay. V Maroku imajo preprost trik za hlajenje doma in to brez klime in ventilatorja. Čez dan zagrnejo okna in spustijo žalozije oziroma polkna, da sonce sploh ne pride v stanovanje. Ko pa se zvečer temperatura zunaj spusti, pa naredijo ravno obratno. Na stržaj odprejo okna in prezračijo stanovanje, da van spustijo hladnejši zrak. In zdaj trik. Ena stvar, ki jo ima vsak doma in naredi bistveno razliko v temperaturi. Vlažna rjuha. Ja, v Maroku zvečer, ko je zunaj hladneje, rjuho zmočijo in jo obesijo pred odprto okno. Kaj se zgodi? Hladen zrak gre skozi mokro tkanino, voda izhlapeva in s tem prostor nekoliko ohladi. Zdaj, če pa odprete še okno ali vrata na drugi strani stanovanja, pa naredite konkreten prepih in je učinek še boljši. Torej, če nimate klime, rjuha, voda in malo prepiha. Če pa vas bo po noči kdo vprašal, zakaj imate rjuho obešeno na okno in ne na postelji, pa mu samo povejte, da ste si uredili en tak maroški apartma. Velik hit 90-ih, Where Do You Go, pa slišimo še pred tretjo v našem ritmu. Imejte krasen dan.
1: Radio Krka. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Whitney Houston dobila svojo Barbie. Vreme, danes in jutri sončno in vroče popovdne, lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih Italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popovdne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb danes objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna objava bo potekala do 25. septembra, javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 30 stopinj Celzija.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Gremo na cesto.
8: Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje-Vojnik Slovenske Konice. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek, vedno med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če pa srečate kje kak radar, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo.
7: ritmu pozitive.
8: Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In skupaj verjamemo, da so najlepše stvari v življenju pogosto tiste, ki jih ne načrtujemo. Sicer vedno moraš imeti nek načrt, da narediš, kar si zadaš, ampak je pa lepo, ko recimo med tem načrtom pride kaj nepričakovano, kako povabilo na limonado ali sladoled. In da mogoče bo ravno danes tak dan, zato si zadnje čase rada rečem, čeprav je nek plan, vseeno vrata puščam odprta za kakšno lepo presenečenje. In prav eno prihaja zdaj v glasbeni obliki, da ostanemo.

Točno ta pesem se mi začne vrteti v glavi. Ko pridem v kuhinjo, pa ne vem, po kaj sem šla v kuhinjo. Poznano. Men se rola v glavi vrti in spet ne vem, kaj v kuhinji iščem si. In potem odprem hladilnik in bulim van in vem, da nisem edina, tudi vam se kdaj zgodi, priznajte. Ampak to je vse del življenja in starosti očitno. Sem že v letih. Madonna gre hitro, skoraj 20 je že čez tretjo, pa sem komaj prišla za mikrofon. Kakorkoli. V ritmu pozitive nadaljujemo z nepozabnimi hiti. Če bi me zdaj babica slišala, bi rekla, ti šmrklja se pogovarjaš, da si stara, ja. Elton John in Nikita. Nikita, I need you so. Posebna mešanica romantike in žalosti prihaja. Potem pa ena tako stara, da že ima malo duh po cimpresa, ampak moj stari jo obožuje. Milo Hrnič, tvoja mati je legla, da spava. No, naslednja, ki pride, pa nas vse odpelje na ples še pred pol četrto. Da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Krka.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Novomeški kriminalisti so med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak našli in zasegli 177 kg prepovedane droge konoplje. Prostost so oduzeli 35-letnemu vozniku, državljanu Srbije. Preiskovalni sodnik pa je za osumljenca odredil pripor. Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora.
0: Skupaj v srcu in na

0: ploska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno Trebnje 37, Lenart 36, Črnomelj, Vojnik, Pragersko 35, Celje 34, Mozirje in Velenje pa 33. Jutri nas čaka še en vroč poletni dan, zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem do 38. Popoldne se bodo ponekod razvile krajevne plohe in nevihte, upamo, da bodo za osvežitev in da ne bo nekih nevšečnosti. No, v sredo in v četrtek bo vročina malo popustila, temperature bodo okoli 30, potem pa se bo od petka naprej spet vračala prava poletna vročina. Zdaj, če bi vseeno malo zamigali, športali, se odpravili na sprehod, dajmo to prestaviti na večer. Telo nam bo hvaležno.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje, Vzhod in Dramlje zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek med 22 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vse dodatne informacije pa nam lahko sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša se še nismo odločili za lepotne popravke, ampak kaj pa se zgodi, ko gre lepotni poseg malo predaleč? To pa je na lastni koži oziroma kar na lastnem očesu občutila Britney Spears. V nadaljevanju preverimo, kaj točno se je zgodilo, koliko ljudi se danes odloča za estetske posege in kdo jih uporablja največ. Do takrat pa super poletna glasba.

0: Young.
1: Miley Cyrus v ritmu pozitive o tem, da je včasih bila mlada. Meni je carica, čeprav se mi zdi, da je že ona tudi malo ven popravljena. Ne? Mislim, naj dela vsa, kar hoče, ampak jaz pač prisegam na natur. 15 minut pa manjka do četrte v ritmu pozitive in realno, ko se, sploh ženske, pogledamo v ogledalo, bi marsikatera, oziroma marsikdo, tudi moški, bi včasih najraje zbrisali kakšno gubo, ne? Ali pa odpravili kak podočnjak, pa malo zavrteli čas nazaj, da bi izgledali tako sveže in mladostno. Seveda je danes na voljo veliko posegov, kako to urediti, ampak marsikdo se ne zaveda, da lahko večkrat pri takšnih posegih tudi gre kaj v napačno smer. In to ve tudi Britney Spears. Na svojih družabnih omrežjih zdaj opozarja na to, kako hitro se lahko lepotni poseg obrne v napačno smer. Po iniciranju prevelike količine botoksa se je leva veka čisto povesila, oko pa je bilo zatečeno kar 4 tedne. Sledilca je zato pozvala naj previdno ravnajo svojim telesom in da zares tudi profesionalcem in zdravnikom in nikomor ni za zaupati, je rekla. Tako da res previdno, ker po podatkih je največ ljudi, ki se odloča za injekcije botoksa starih med 35 in 50 let in ta skupina predstavlja skoraj polovico vseh takšnih posegov. Veliko je tega torej, ampak mogoče je dobro, da se kdaj pogledamo v ogledalo in ne iščemo tega, kaj bi popravili, pa kaj nam ni všeč, ampak to, kar pa imamo radi. In da se zavedamo, da se lepota ne konča tam, kjer se začnejo leta, ampak da se takrat v bistvu šele zares pokaže in pokaže tudi to, koliko se v resnici imamo radi.
2: Jaz potrebujem te, draga, pomeniš mi vse.
1: V nadaljevanju pa več odlične glasbe, jaz potrebujem več in Monroe, pa Robin Beck prihaja First Time in Žan Serčič. Vse bilo je prav.

0: Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na dolini.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Neprivezan otrok prizemljil potniško letalo v Kanadi. Vreme jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Kanadska letalska družba Porter Airlines je bila pred dnevi prisiljena odpovedati let v Toronto, ker se otrok na letalu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in starša, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni. Preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja premeščeni na let naslednji dan. Med Tržičem in Devinom v Italiji blizu meje s Slovenijo se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil v soboto. Pri gašenju danes pomagajo helikopteri, zaprosili pa so tudi za letala za gašenje, je sporočil župan občine Devin na Brežina Igor Gabrovec. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija danes še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalce opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo po večini sončno, popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, previdno tam, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če opazite še kaj, dobrodošli, da sveže informacije z prometa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Velenju 5, 6, 4. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je svetovni dan lenarjenja oziroma mednarodni dan lenobe. In iskreno, če bi lahko izbirala, bi ga praznovala nekje na ležalniku. Brez budilke, brez urnika, brez vprašanj. Ampak dobro, če že nismo na dopustu, kje piše, da pa moramo biti ves čas produktivni. Jaz mislim, da ni treba, da imamo vsak dan seznam 15 stvari, ki jih moramo narediti. In sploh od danes, ob tem prazniku, v ritmu pozitive dajemo dovoljenje, da je dovolj samo eno. Poslušanje odlične glasbe.

malo Dalmacije, ker paše, ko je tak sonček v ritmu pozitive jugo, ki nam ga je prinesel Marjan Ban. Skoraj 20 je čez četrtok, malo pa se nam pridruži Divja Roža. Ena tistih pesmi, pri katerih se zdi, da poslušaš kratko filmsko zgodbo. Nick Cave in Kylie Minogue pripovedujeta nenavadno temačno zgodbo o ljubezni, ki se konča precej drugače, kot bi si želeli. Na to pa preobrat in pesem, ki je postala hit iz animiranega filma. Udarno, energično. Če še niste ujeli tega refrena, Golden prihaja še pred pol peto v naš ritem, da bo vaš dan še lepši.

0: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Vabljeni avgusta na Grand Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas. Festival Bogensperk.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Gimnazija Novo mesto zaznamuje 280. obletnico ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je 8. avgusta 1746 podpisala ustanovno listino novomeške gimnazije. S tem je Novo mesto dobilo eno najpomembnejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem in prvo javno gimnazijo v Habsburški monarhiji. Ob obletnici nastaja e-spomenik.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh, I'm just a little loco, like boats in Acapulco, I'm just riding away. Do

0: Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Polzela in Metlika 35 stopinj, Žužemberg, Velenje, Šmarje pri Jelšah in Vojnik 34, Pragersko 33 in Markovci 32. Jutri bo veliko sonca, vmes bo nekaj oblakov, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem celo do 38. Sreda in četrtek bo sta malo prijaznejša z okoli 30 stopinjami, za vikend pa bo termometer spet pokazal več, zato izkoristimo jutra za vse, kar je treba postoriti zunaj. Popoldne pa si le privoščimo malo več počitka, sploh danes, ko je svetovni dan lenobe.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomirjem in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Proti Ljubljani pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek. Med 22. in 5. uro zjutraj se bo to dogajalo. Obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02. Pa srečno pot!

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Pet je čez pol peto v ritmu pozitive in kaj je najbolje, ko so vsi na dopustu, ti pa delaš? Da imaš hladilnik čisto zase. Kar pomeni, hvala dragi sodelavci, ki ste pridno napolnili hladilnik svojo malico, na to pa pozabili na njo. Zaradi vas ne bom rabila v trgovino, mislim, da cel teden. Ker realno ne, kdo se spomni za dva tedna nazaj, kaj si je dal v hladilnik, preden je šel na dopust? Sej ne, šala. Nisem jaz takšna, da bi pojedla malico drugega. Ne. Imam pa malo lačne oči. Tako kot Eric Carmen. Z nami Hungry Eyes, zatem Alja Srce za srce in Kauma Lambada. Zdaj še povečamo užitek na ta ponedeljek.

Odlična lambada v ritmu pozitive, 15 do 5 v ritmu pozitive. Ne vem, ali obstaja kaj bolj romantičnega kot zvezdni utrinki. No, če te pri tem ne pojedo komarje, ne, to je tudi eno. Ampak dobro, letošnji avgust nam pripravlja še nekaj bolj posebnega in to že v tem tednu. V sredo, 12. avgusta, torej po jutrišnjem, bo luna zakrila velik del sonca in pri nas bomo videli precej izrazit delni sončni mrk. Torej, največji del mrka bo viden nekaj minut po 8. zvečer, najboljši razgled bo z odprtih krajev, kjer pogled sega proti zahodu in severozahodu in potem pride še lepši del. Najboljši del je to, da bo še isto noč na nebu na tisoče perzeidov. Ker bo to vrhunec, ki se zgodi, tako da lahko po mrku opazujemo še utrinke. Luna bo skoraj neopazna, nebo bo temnejše in zato bodo utrinki še lepše vidni. Samo eno pravilo je, če boste opazovali sončni mrk, v sonce ne glejte brez posebnih zaščitnih očal, navadna sončna očala žal niso dovolj. No, torej, to sredo si poiščemo dobro mesto, družbo in mogoče kako dejo za še večjo romantiko. No, za komarje pa tudi mogoče navohamo še kakšno rešitev.

0: Radio Krka. Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sadika na dom.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radio Krka.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Na Hrvaškem zaradi 37 tisoč ton nevarnih odpadkov pozivi k sanaciji in odstopom. Vreme jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takojšnji sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj in avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, so sporočili iz slovenskega PN-a, katerega član je bil. Vodil je številne kulturne inštitucije in društva, med drugim je bil leta 2009 prvi direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Skupno je objavil več kot 50 knjig za otroke in mladostnike. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetrovzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoj pa se na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoj prav tako na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu 5 minut čez peto. Ritmo pozitivno. To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog in to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In kaj mi je pri ponedeljkih všeč? Zdaj zjutraj, ko sem se zbudila, mi ni bil ponedeljek najbolj všeč, ampak če se fokusiramo na to, kaj nam je všeč, ker smo v ritmu pozitive, ne? Je to to, da vsak ponedeljek lahko občutimo, da lahko naredimo nekaj drugače. Zdaj ni nujno, da se odločimo za kakšne večje spremembe in načrte, ampak mogoče samo ta ponedeljek nekomu povemo, da ga imamo radi, ali pa po službi na mesto bi rekli, joj, nimam časa, pa utrujen sem, rečemo, veš kaj, danes pa grem, danes pa pridem, danes pa sem v akciji. In mi gremo zdaj naprej v novo akcijo, v novo glasbeno uro užitka.
9: Vedno v ritmu pozitive.

energija, obožujem rock and band. Res znajo pričarati občutek zabave in plesa in hitro se zgodi, da začneš pet zraven, čeprav mogoče potem ugotoviš, da tvoje besedilo ni enako originalu, ampak ok. Skoraj 20 je čez peto v ritmu pozitive, čez nekaj trenutkov pa prihaja še ena Tina.

odlične. Kaj ima ljubezen s tem? Se je torej spraševala Tina, da je nastal eden izmed največjih hitov 80-ih? Verjetno ne bomo nikoli izvedeli, bomo pa ta hit slišali še pred pol šesto, zatem pa še malo romantike. Roplak.

0: Lapa Šufet bo prav tako z nami, da se raznežimo še pred pol šesto v našem ritmu pozitive, da bo današnji dan naš super dan.
1: Od ruku s drugim poče ona.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Sadika na dom.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
7: Novomeški, poletni večeri.
8: Ljubitelji znanstvene fantastike, pozor! Spoznajte sodobno slovensko znanstveno-fantastično literaturo v družbi Igorja Harba, Nike Nikolič in Aljoša Harlamova. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
7: Novomeški, poletni večeri.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V občini Brežice so v prvi polovici letošnjega leta našteli več kot 300 tisoč prenočitev, kar na medletni ravni pomeni 7% rast in 109 tisoč 74 prihodov, kar je 8,6% več kot lani. Največ prenočitev so prispevali hrvaški gostje, večino pa so jih ustvarile Terme Čatež, so sporočili iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno Laško, Polzela in Metlika 35, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Trebnje 34, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 33 stopinj. Jutri bo spet vroče, popoldne bodo ponekod nastale krajevne plohe in nevihte, zjutraj bo najmanj okoli 14, čez dan do 36 stopinj, sreda in četrtek bosta vroča samo do 30, konec tedna pa bo vročina spet narasla, tako da če ste tedni bolj utrujeni, rahlo tečni in vam je prav malo mar, če že tri dni niste posesali stanovanje. Niste krivi vi, ampak vročina. Vse je ok.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče strpno in previdno tam, zastoji pa še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če opazite še kak zastoj ali morda radar, pa javite na brezplačno 0880 13 02. Strpno in previdno še naprej.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če tudi se morda komu zdim prevelika za igranje z barbikami, no tole barbiko bi si pa res želela. Whitney Houston je dobila svojo barbi podobo in res super so zadeli njeni vides iz 80-ih prav iz tega videospota. Lutka je oblečena v rožnato obleko, ima take velike pisane uhane, bele in modre salonerje z visoko peto, pa dolge, zelo kodraste lase s frufrujem, točno takšna, kot je bila Whitney v spotu I Wanna Dance With Somebody. Lutko so predstavili včeraj ob obletnici rojstva Whitney Houston, naslednje leto pa bo 40 let obeležila prav ta njena pesem. In se mi zdi res lepo, da so tako počastili njen prepoznavn slog, pa energijo in predvsem glas, ki še vedno živi med nami. In roko na srce, če znaš tako lepo peti kot Whitney, si absolutno zaslužiš svojo barbo.

0: Pozitive, dobrih 15 manjka do 6. In prav simpatična slovenska zgodba se odvija. Jan Bertoncelj je iz Lego kot se stavil 3D zemljevid Slovenije, na njem pa najdemo vse od Blejskega jezera s cerkvico in miniaturno kremšnito, kako je ljubka za videti, pa Triglav z Aljaževim stolpom, Sočo, Postojnsko jamo, najstarejšo vinsko trtko, skratka, meni se zdi to res fascinantno, ampak da pa Slovenija postane pravi Lego set, pa Jan potrebuje 10.000 glasov podpore na platformi Lego Ideas. Torej, glasovanje je brezplačno, vzame sekundo 20, do zdaj je zbral skoraj 600 glasov, tako da, če vam je ideja všeč, poiščite projekt Slovenija Jana Bertonclja na Lego Ideas in mu namenite svoj glas, jaz sem svojega že oddala. Drugače pa naredite tako, da bo večer prijeten za vas, vaše bližnje. Če pa kaj ne gre, pa si samo zapojte s Tomažem, ki prihaja.
1: Vem, da danes bo srečen dan.
0: Tako, to je dobra volja, ki jo slišimo v nadaljevanju. Prihaja še Nina Pušlar in Faith Hill. Vse to še prečesto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krka.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejši

0: Vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Radio Krka. Radio Krka. Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Brežice so se po številu turističnih prenočitev povzpele na 6. mesto med slovenskimi destinacijami. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so zabeležili več kot 300 tisoč nočitev, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Število prihodov se je povečalo za 8,6% na nekaj več kot 109 tisoč. Več kot 60% gostov je bilo tujih, največ prenočitev pa so ustvarili turisti iz Hrvaške, skoraj 47 tisoč oziroma petino več kot lani. Sledijo gostje iz Italije, Avstrije, Srbije in Nemčije. Povprečni obiskovalec je v Brežicah ostal 2,8 dneva, kar je več od slovenskega povprečja. Skoraj polovica vseh nočitev so ustvarili hoteli, 44% pa kampi. Pri tem imajo največji delež Terme Čatež, kjer je bilo ustvarjenih kar 91% vseh prenočitev med največjimi ponudniki. Brežice so tako trenutno vodilna turistična občina v termalno-panonski Sloveniji in najuspešnejša destinacija v vzhodni kohezijski regiji.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novomeški policisti so pretekli teden na Obrežju zasegli več kot 177 kg prepovedane konoplje. V ponedeljek dopoldne so na izstopu iz Slovenije ustavili tovornjak s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki je po dokumentaciji prevažal pohištvo iz Španije na Hrvaško. Pri pregledu tovora so najprej odkrili 21 paketov s približno 21 kg konoplje, nato pa so kriminalisti po odredbi sodišča opravili še podrobno preiskavo vozila in našli dodatnih 133 paketov. 35-letnemu državljanu Srbije, za katerega policija ugotavlja, da ni zaposlen pri lastniku tovornjaka, so oduzeli prostost. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor. Preiskava se nadaljuje, policisti pa sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi. Na novomeški policijski upravi so ob tem opozorili tudi na vse večjo dostopnost prepovedanih drog. Letos so do začetka avgusta obravnavali 94 zastrupitev povezanih z drogami in 10 sumljivih smrti zaradi morebitnega predoziranja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Urbanka v Novem mestu do konca septembra zbira predloge občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Pozivajo naj opozorijo na nevarne ali neurejene poti, manjkajoče kolesarske povezave, previsoke robnike, pomankanje stojal za kolesa, slabo osvetljene odseke, pa tudi na možnosti za nove bližnjice, klopi, več zelenja in sence. Predloge lahko občani oddajo na zemljevidu ali v zbiralniku idej na pumpenci na Župančičevem sprehajališču, prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti. Pobude zbirajo do 30. septembra. Po zaključku bodo v Urbanki vse predloge strokovno pregledali in pripravili nabor izvedljivih ukrepov, ki jih bodo predstavili mestni občini Novo mesto in mestnim krajevnim skupnostim. Namen projekta Urbane bližnjice za pešce in kolesarje je, da bi bile vsakodnevne poti po Novem mestu varnejše, prijetnejše in bolj dostopne pešcem ter kolesarjem.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: Ni nazaj. Enostavno. Brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Sadika na dom.si.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7.

0: Izni.
1: Odsev kulture.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, kjer so gostili razstavo Začrtano šestih avtorjev ter kustodinje Andrejke Vabič-Nose.
1: Poslušate Odsev kulture.
2: Razstava Začrtano je bila odprta oktobra 2023 v galeriji likovnih samorastnikov Trebnje in je združila šest sodobnih ustvarjalcev: Sašo Bezjak, Julijo Drgan, Nejca Franetiča, Branko Pirc, Judito Rainer Prosen in sama. Gre za tematsko razstavo, ki je raziskovala pomen črte kot enega najbolj temeljnih likovnih izraznih sredstev. Čeprav vsak izmed umetnikov ustvarja v svojem prepoznavnem slogu in z različnimi tehnikami, jih je povezala prav risba oziroma črta kot izhodišče za pripoved, oblikovanje prostora, figure in osebnega izraza. Posebej zanimivo je, da je bila razstava postavljena takoj po razstavi Bitja podobe podzavesti, na kateri je sodelovala tudi Branka Pirc in Judita Rainer Prosen. Zato je razstava Začrtano predstavljala nadaljevanje predstavljanja sodobnih ustvarjalcev, ki delujejo na presečišču samorastniške in sodobne likovne umetnosti.
1: Poslušate Odsev kulture.
2: Razstava Začrtano je tematska razstava, ki je obiskovalce povabila k razmisleku o pomenu črte, enega najosnovnejših in hkrati najizrazitejših likovnih elementov. Črta je pogosto prvi stik umetnika z belim listom ali platnom, iz nje pa se lahko razvijajo podobe, zgodbe, simboli in celotni umetniški svetovi. Na razstavi je bila predstavljena kot izhodišče ustvarjalnega procesa, kot sredstvo za raziskovanje prostora, gibanja, čustev in osebnega izraza. Čeprav vsak izmed sodelujočih umetnikov ustvarja v svojem prepoznavnem slogu in uporablja različne likovne tehnike, jih je povezala prav risba oziroma črta kot temelj njihovega ustvarjalnega jezika. Pri nekaterih se je razvil v natančno izrisane motive in premišljene kompozicije, pri drugih v svobodne, spontane poteze ali simbolne pripovedi. Razstava je tako obiskovalcem ponudila zanimiv vpogled v raznolikost sodobne likovne ustvarjalnosti ter je pokazala, kako lahko isti osnovni likovni element vodi do povsem različnih umetniških izrazov. Prav ta raznolikost pristopov je ustvarjala dialog med deli in obiskovalcem ter omogočala, da skozi posamezne stvaritve odkriva različne poglede na svet, naravo, človeka in domišljijo. Razstava tako ni bila le predstavitev šestih umetnikov, temveč tudi raziskovanje moči preprostega likovnega sredstva, ki ostaja temelj vizualnega ustvarjanja skozi celotno zgodovino umetnosti.
1: Poslušate Odsev kulture.
2: Saša Bezjak je ena prepoznavnejših slovenskih vizualnih umetnic, ki deluje na področju risbe, slike, instalacije in performansa. V ospredje pogosto postavlja človeka, družbene odnose in položaj žensk. Julija Drgan ustvarja predvsem na področju risbe in grafike ter raziskuje odnos med človekom, prostorom in naravo. Nejc Franetič se izraža skozi sodobno risbo in ilustracijo, pogosto z izrazito pripovednim in simbolnim pristopom. Branka Pirc je dolgoletna ustvarjalka iz okolja Dolenske, znana po izrazito domišljijskih motivih in bogatem simbolnem jeziku. Njena dela hranijo tudi v zbirki galerije likovnih samorastnikov. Judita Rainer Prosen je prepoznavna po izjemno natančnih risbah, igrivih likih in bogati domišljiji. Nekaj let po razstavi Začrtano je v isti galeriji pripravila tudi samostojno razstavo Srce na potepu, kjer so poudarili njen prepoznaven svet fantazijskih likov in raznolikih ustvarjalnih tehnik. Samo z umetniškim imenom pa je razstavo dopolnil s svojim avtorskim izrazom, ki temelji na risbi in osebni interpretaciji sodobnega sveta.
1: Poslušate Odsev kulture.
2: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Sadika na dom.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Gimnazija Novo mesto je v soboto zaznamovala 280 let od ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je ustanovno listino podpisala 8. Avgusta 1746, pouk pa se je začel novembra istega leta 66 dijaki. Novomeška gimnazija velja za prvo javno gimnazijo v Habsburških monarhiji. Ob ustanovitvi so pouk prevzeli novomeški frančiškani, gimnazija pa je v skoraj treh stoletjih pomembno zaznamovala izobraževalni, kulturni in družbeni razvoj Dolenjske in širše Slovenije. Na njej se je izobraževalo več tisoč dijakov, med njimi številne poznejše pomembne osebnosti. Ob jubileju nastaja tudi e-spomenik, namenjen ohranjanju spominov, fotografij, dokumentov in zgodb nekdanjih dijakov ter profesorjev. Z njim želijo ustvariti trajen digitalni spomin na 280-letno zgodovino novomeške gimnazije. V Šentjerneju načrtujejo center za gasilstvo, civilno zaščito in usposabljanje. Občina razmišlja o dolgoročnem projektu, ki bi ga po načrtih lahko uresničili v približno 4 letih. O njem pa bo odločal občinski svet. Center naj bi zgradili ob Levičnikovi cesti na območju občinskega sejmišča v Turopolju. V njem bi uredili nov dom PGD Šentjernej, prostore za gasilsko zvezo Šentjernej in civilno zaščito, pa tudi prostore za usposabljanje gasilcev ter skladišča zaščitne in reševalne opreme. Po možnosti bi tam uredili tudi sedež Rdečega križa. Projekt podpirajo tudi v gasilski zvezi Šentjernej, kjer opozarjajo, da obstoječi gasilski domovi zaradi starosti in pomankanja prostora vse težje zagotavljajo ustrezne pogoje za sodobno gasilsko tehniko in usposabljanje. Občina za gasilstvo sicer letno namenja okoli 200 tisoč evrov, pri večji naložbi v center pa pričakujejo tudi podporo države in evropska sredstva.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v tem tednu, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.